0: Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun, beliau berkata, sebarang perkembangan mengenai perkara itu, termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000, wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai belanjawan 2027. Akmal Nasrullah berkata demikian ketika diminta mengulas pandangan pakar ekonomi berhubung peningkatan gaji minimum kepada RM2,000 yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Kementerian Kesihatan KKM melancarkan dua inisiatif pencegahan tingkah laku bunuh diri, iaitu National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia, NSFIRM, dan Garis Panduan Perkhidmatan Postvention. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, NSFIRM adalah sistem registry yang akan memperkukuh pengumpulan data forensik kematian akibat bunuh diri dan kematian yang disebabkan oleh kecederaan. Pengumpulan data itu akan memudahkan analisis dan pemantauan tren kejadian secara lebih sistematik bagi merancang polisi, program dan perkhidmatan yang lebih bersasar mengikut keperluan sebenar di lapangan. Manakala Garis Panduan Perkhidmatan Postvention pula memastikan individu yang terkesan susulan kejadian kematian bunuh diri mendapat sokongan psikososial dan intervensi bersesuaian. Ia bagi membantu proses pemulihan di samping mengurangkan risiko berlakunya tingkah laku bunuh diri berulang. Dengan garis panduan itu, perkhidmatan postvention dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun, sistematik dan bersepadu menerusi pasukan perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menerima kunjungan hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah diketuai pengarah baharunya, Mohd Nizar Zakaria. Dalam kunjungan itu, Mohd Nizar memaklumkan perkembangan semasa dan aktiviti jabatan khususnya berkaitan isu tenaga kerja dan perburuhan di Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Hajiji turut menerima kunjungan hormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu, KKCCI, yang diketuai Presidennya Datuk Michael Lui Yen Sang. Dalam pertemuan itu, KKCCI memaklumkan mengenai penganjuran The Economic Outlook Forum 2027 yang dijadual berlangsung pada 15 Januari 2027. Forum berkenaan dijangka menjadi platform membincangkan perkembangan serta prospek ekonomi selain menghimpunkan pemain industri dan pihak berkepentingan. KKCCI turut menjemput Ketua Menteri hadir sebagai tetamu kehormat pada forum berkenaan. Sabah kini berada di penghujung fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir sekitar September atau awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong berkata, kawasan barat Sabah kini berdepan fenomena garis badai yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Keadaan itu berpotensi membawa hujan serta ribut petir di kawasan pedalaman dan timur Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Meskipun monsun barat daya lazimnya membawa cuaca lebih kering, hujan lebat dan ribut petir masih boleh berlaku dalam tempoh singkat akibat proses perolakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Lucia menasihati penduduk di kawasan perairan supaya sentiasa berwaspada terhadap ribut petir yang boleh menyebabkan ombak setinggi 4 meter dan membahayakan buat-buat kecil. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, seorang wanita maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Dongongon, Penampang tengah hari pada Isnin. Wanita berusia 38 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri di atas jalan bahagian belakang bangunan berkenaan. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton dalam satu kenyataan berkata, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai terjatuh dari tingkat 5 bangunan berkenaan dan mengalami kecederaan parah. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth untuk mendapatkan mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia dalam perjalanan. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bedah siasat akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Semi berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan berkaitan kejadian diminta menghubungi Ketua Polis Balai Penampang Inspektor Ahmad Amir Fitri Abdul Rahman di talian 016-449-2215. Polis Sabah akan menasihati kerajaan negeri supaya menangguhkan penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton buat masa ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jatidikun berkata pendirian itu mengambil kira reaksi orang ramai dan sensitiviti masyarakat ketika ini. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, beliau menjelaskan pihaknya telah menerima 2 laporan berkaitan konsert berkenaan. Polis Sabah akan terus memantau perkembangan termasuk mendapatkan keterangan daripada pihak berkaitan. Menurut Datuk Jaute, kerajaan negeri juga difahamkan masih belum menerima permohonan rasmi daripada penganjur walaupun acara itu telah dipromosikan dengan maklumat tarikh, lokasi dan harga tiket. Konsert itu dijadual berlangsung 22 hingga 25 Oktober di beberapa lokasi di Kota Kinabalu. Permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijrah menerusi aplikasi dan laman sesawang tijari bermula 2 Oktober ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kadar bayaran gaji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh iaitu RM33,300. Permohonan itu terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram, pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya yang terpilih bagi musim berkenaan. Kira-kira 100,000 pengunjung disasarkan dalam Big Sabah Sale 2026 bermula 30 Oktober hingga 1 November depan di SICC yang melibatkan lebih 600 reruai. Penganjuran kali ini memberi tumpuan kepada perdagangan serantau menerusi hubungan antara usahawan, PKS, pembeli, pelabur dan jenama dari Sabah serta rantau ASEAN. Menerusi Pengerusi Penganjur Big Sabah Sale 2026, Datuk Dr. Rosmawati Lansuki berkata, penganjuran bertemakan Across Markets Beyond Borders itu memberi penekanan kepada usaha memperluas akses pasaran dan hubungan perniagaan Sabah, khususnya dengan Brunei, Indonesia dan Filipina. Selain konsep perniagaan Business to Consumer, penganjuran kali ini turut memperkukuh perniagaan Business to Business menerusi program pemadanan perniagaan dan aktiviti berorientasikan perdagangan. Big Sabah Sale 2026 dijangka menerima limpahan ekonomi kepada sektor pelancongan, penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman serta perkhidmatan tempatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Monsun Barat Daya dijangka berakhir Oktober ini. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM. MRWalk. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sandakan FM bersamamu. Bersama Puas Music yang terpadu.

0: udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sandakan FM, layan lagu-lagu orang.

0: Anak anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda? Tahun 4 merupakan fasa penting untuk sekatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.
1: Sanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ Dua Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklum

0: Setelah kau curi dah gorilla.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: sembahyang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

menyamai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang,

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklumkan status anda sebagai

0: berita sepenuhnya. Lebih ramai anak Sabah disaran menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Masiri Manjun berkata, sektor berkenaan menawarkan pelbagai peluang kerjaya yang berpotensi memberikan peluang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menyokong usaha memperkukuh pendidikan STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di samping memperluas program latihan yang dapat membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan untuk menceburi industri berkenaan. Usaha itu selaras dengan matlamat kerajaan untuk membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berdaya saing sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan program STEM Forward 2026. Dalam majlis yang sama turut berlangsung penyerahan modul pembelajaran STEM kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri. Usaha menjaga kebersihan bandar Sandakan memerlukan penglibatan dan kerjasama sepenuhnya daripada masyarakat. Langkah itu penting dan tidak seharusnya diletakkan di atas bahu pihak berkuasa tempatan semata-mata. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shayi dalam satu kenyataan menegaskan amalan tidak membuang sampah merata-rata serta budaya kita semula amat kritikal dalam memastikan persekitaran kekal bersih dan selamat. Beliau turut menggalakkan orang ramai memanfaatkan inisiatif Trash to Cash dan pengumpulan minyak masak terpakai. Ia bukan sahaja menggalakkan pencemaran saliran, malah mampu menjana pendapatan sampingan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kontingen Malaysia mencatatkan pencapaian terbaik di pentas antarabangsa apabila membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada kejohanan World Skills edisi ke-48 di Shanghai. Kejayaan cemerlang itu membabitkan 22 belia negara yang bertanding dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman media sosial beliau menyampaikan ucapan tahniah kepada seluruh kontingen atas kesungguhan mengharumkan nama Malaysia selain menyifatkan mereka sebagai kebanggaan negara. Pingat gangsa serta anugerah Best of Nation disumbangkan peserta negara Sia Sin Wan menerusi kategori pengujian perisian. Kejohanan berprestij dari 22 hingga 27 September itu menghimpunkan seramai 1,400 peserta dari 65 buah negara. Edisi seterusnya dijadualkan berlangsung di Aichi, Jepun pada tahun 2028. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebah petang dan malam nanti ribu petir di beberapa tempat. Memantik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Anak Sabah disaran kuasai bidang STEM. Kebersihan bandar Sandakan perlu kerjasama semua pihak. Saudara Menteri Sunting Maznan Yunus, saya Rosdi Muhammad Yusof, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dada yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dada.
3: Penyalahgunaan dada merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dada hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dada. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dada. Jauhi dada. Dada pemusnah negara. Dada perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

anak anda kini berada di tahun 4, tahukah anda? Tahun 4 merupakan fasa penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam hal itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Pemotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Neru Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus koster hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda masih lagi terus mendengarkan kami untuk petang ini. Segmen Lawan Lagu akan bersama anda lagi pada minggu depan di waktu dan hari yang sama bersama dengan Didi. Terima kasih semua yang buat panggilan petang ini. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana jua anda berada. Baiklah, kita rehatkan seketika hiburan untuk memberi laluan berkumandang azan solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 6:02 petang. Selakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Breakfast Bar. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
2: Baguslah.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Ikhtisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik, tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian puluh bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu kerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peker B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Kesekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. 6 projek bernilai RM600,000 dilaksanakan di Kampung Tanjung Pisau Sandakan bagi memperkasa kemudahan awam sekolah dan rumah ibadat. Ia dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menerusi program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026. Projek meliputi penyelenggaraan jeti awam, jeti dan bangunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Pisau serta pagar Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datu Muhammad Rosli Abdullah berkata, usaha itu turut memberi ruang kepada agensi itu membantu pembangunan setempat selain aspek keselamatan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Tanjung Pisau Sandakan. Pada majlis sama, 100 jaket keselamatan disumbangkan Yayasan Kebajikan Sabah melalui Maritim Malaysia kepada penduduk kampung, guru dan pelajar sekolah. Syarikat berkaitan kerajaan GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan accountability bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datu Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan konvensyen pengukuhan unit Integrity dan Governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharam Bungso. Datu Zainuddin turut menegaskan agar unit integriti dan governance berperanan secara strategik termasuk mengesan dan mengurus risiko, menjalankan pemantauan serta memastikan saluran pelaporan yang bebas dan telus. Konvensyen dua hari itu menghimpunkan 114 peserta daripada GLC, Badan Berkanun Negeri dan Anak Syarikat berkaitan. Kontraktor tempatan di negeri ini digalak segera meneroka industri minyak dan gas bagi merebut peluang pekerjaan bernilai tinggi yang semakin terbuka. Yang dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Negeri Sabah, Muhammad Nasruddin Dato' Dr. Muhammad Yaakob berkata, pihaknya menyambut baik hasrat kerajaan negeri untuk memperluas penglibatan kontraktor tempatan dalam sektor berkenaan. Beliau diminta mengulas kenyataan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berhubung perkara itu ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan PKMM Negeri Sabah di Pinampang. Menurut Nasruddin, peluang seumpama wajar dimanfaatkan oleh kontraktor tempatan untuk meningkatkan kapasiti serta mengembangkan bidang perniagaan. ...51 hingga 52 ekor penyu hijau dikenal pasti di perairan Mantanani menerusi kajian foto identifikasi selama kira-kira 2 bulan. Timbalan Dekan Institut Marin Borneo UMS, Profesor Madya Dr. Juanita Joseph berkata, kebanyakan penyu berkenaan masih pada peringkat juvenil dan menjadikan perairan Mantanani sebagai kawasan pemakanan. Penyu berkenaan akan berpindah ke kawasan lain apabila mencapai usia dewasa. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar JSK Mantanani Island Resort, Muhammad Arif Peng berkata, usaha pemuliharaan penyu diperkasa menerusi penetasan telur dan pelepasan anak penyu ke laut. Telur yang dikumpul secara semula jadi diteteskan antara 55 hingga 60 hari. Susulan cadangan penganjuran konsert melibatkan artis antarabangsa Israel Houghton di Kota Kinabalu
Majlis Belia Sabah MBS meminta semua pihak terus menjaga keharmonian dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, Presidennya Abkari Fawaz Abikan berkata, sensitiviti masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan umum. Pada masa sama, MBS menghormati bidang kuasa kerajaan negeri, Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan untuk menilai perkara itu berdasarkan undang-undang, prosedur dan aspek keselamatan. MBS menyerahkan pertimbangan dan keputusan berhubung penganjuran konsert tersebut kepada pihak berkuasa berkaitan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Kelantan, Selangor, di Hulu Langat, Negeri Sembilan, di Jelebu, Sabah, disandakan di pedalaman persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook Rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

6 projek bernilai RM600,000 dilaksanakan di Kampung Tanjung Pisau Sandakan bagi memperkasa kemudahan awam, sekolah dan rumah ibadat. Ia dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, menerusi program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Dato' Muhammad Rosli Abdullah berkata, projek meliputi penyelenggaraan jeti awam, jeti dan bangunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Pisau serta pagar Masjid Haji Yaakob.

Syarikat berkaitan kerajaan GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan accountability bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan Konvensyen Pengukuhan Unit Integriti dan Governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharum Bungso.

20 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asnita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Lebih ramai anak Sabah disaran menguasai bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik STEM bagi merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Masiri Manjun berkata, sektor berkenaan menawarkan pelbagai peluang kerjaya yang berpotensi memberikan pulangan baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Usaha menjaga kebersihan Bandar Sandakan memerlukan penglibatan dan kerjasama sepenuhnya daripada masyarakat. Langkah itu penting dan tidak seharusnya diletakkan di atas bahu pihak berkuasa tempatan semata-mata. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sherry dalam satu kenyataan menegaskan amalan tidak membuang sampah merata-rata serta budaya kitar semula amat kritikal dalam memastikan persekitaran kekal bersih dan selamat. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asnita Sulaiman. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.